Nu să vață. Jama Hingne. Jama Nakakits, Ispana Kansalikneri, Jama Nakne. Geotiles Saliknes, Exterieriți.